0: don't mind.
1: Hari ini pakai Yeezy, besok doi pamer Gucci, yeah. Punya semua koleksi.